ngempela ke nje kasibongela phaya kumfazi umbuso ulimadoda uthi wamama ngisebenzile ayemlaleli sikuthembise.